Mozambique ku Maputo. Sri Lanka pano tili pansi shanu mapindi matanhatu ndiyo 5 horas e 6 minutos. Muli kubva nyumba ya mepo ya Radi Msambiki e studios ya Mushimoyo. Lekali apa tikupeni masoko mushibarike ya tutarongeza mashibesiano. Njiti mulamba muna ife.

Motambira masoko mochibarke yachi panganizwa na ine Juvencio Nsingano. Dziko la Mosambiki lisha eoneka ilo lishi erenga paka mukupera kwa golerino ili na mbuto ya basa. Ya basa ilo la kuonera makamaka na kuda kwa kuya kwa na kuchita mautenda. Ishi basiri kwa makamaka na unyenzi wa mwapa zaulu zaulu na kuda kwa basa nika adalenga iyo na zwankoza junavi intelligencia artificiali. Ni mbuto ya basi kwa one kwa ishi wakwa, ishi umbwa, ishi kusidade ya maputum ninga masoko ya ziviskwa na ministro anaonira iye zwankoza. Mukati mwa zikolino la Mosambiki Useni Isa akaranga masoko ya mbasa ila lingati mu makani. Kwasi iyo kuoneka chit kwa mu radio Mosambiki kumaputum mu mwanya o na viyo karta shina meza. Basa la kusaka kuona kuna wanu wanapana iyo wafembo kubi wa zambazika na kuloroma kuleta mwadia isi mu nsua ya kumtunhu unaviwo chocho ku distrito lape banim provincia ya Zambezi alikuone elishani la kuitiko paka pazwino pano kubi paka zwino mabasa nenga ilusaka kuti kwa kuona makama kuna manu awa wakufuadu na kuwani wakikuwa jizambazika na kuda kwa kuloroma kuleta iyo mwadia uyo kumtunhu uyo wa nsua ya chocho isi ku pebanim ku provincia ya Zambezi. Sa katari mukulu wa bato la Frelimo avye zespera kale ku longezo kwa kwa sikuone kauzai itwa banja likulu la 10 na shibozi la manda manda za bato la Frelimo natoma ilo paishano sondo ino i muno mu provincia ya Manica. Shakil Abubakari abye nakula kwa mbuto zinashikira izo walendo utati zifambo zinashikira izo wanu wanangawasha kwa mwati mabanja ili usapaya kare kulungezu kwa rao banja ninga ili kwa sirifu mbaninga zinadiwa isi muno mu provincia ya Manica. Ndi masoko ya abye paka kusika budira mu nyamus uno uyu chitatu ngati budira mangwana chitatu mchanga muchisika muno mo chimoyo madungwe ya mana sabat ila filimo kubuda ma provincia ya kondosana siana kuya ku banja ili la 10 na chibodzi la mana manda zalo bato ili la filimo muno mo chimoyo kuzati wanu waita basa iyo ya za ufumi washi emelela makamani kada kwa kustambira wale ndapo zipena kupikwa kwa za kulisha mu provincia ya Manica ino wale ukemela kuti mukati mwa siku zirikia zino wachati wa ingizire nsimba washi oma nsimba basa lingana iyo na utambira wale ndapo zipena kupikwa kwa za kulisha izi ziri mukati mwaku daira kuanda uchaita wanu mu chimoyo na kuda palo waje la 10 na chibozi la mana manda sabato la Frelimo wa shiranga isi pambele pa mtapi wa masoko wa rari msambi kwa chivi iyo mbasawa ya mpindu mpindu ya chironiki ya chibudirira na kuda kubasa ninga ili mu emereri wa mbuto e basa ni kwa iyo inaitingatine tabasa la kupika za kulisha na vi restaurant Maua Alberto Paulo avie akwara kulonga zila zinadiwa kwa tafsaka kushaka ngatusaka kutambira makamaka na kupa za kulisha za okwana kuna

ese walendo chikwasa kushika muno mu provincia ya Manica. Alberto Paulo iye kuitwa kwa banja ili likulu la bato la Frelimo shaita kutubasa iyo ngati na kupikwa kwa zakulisha kuzipo natibiliwa kwa walenda iyo ngati na diwa isi musiku zili kuya zino kuzati ngaite Luigi Jose uyu anakatabasa makamaka la kukulisa nsomba zinazwika na kufizo chikamba yali makakana isu kumesika ye ashati akwasi ye kuchinja mbuto ya kulisa na kulisa izi akwasi kwenda kulisa mtunhu mubairo chitembwe kulisa kukabanja ili la manda manda na waduliru wabato la Frelimo muno mu ziko la Msambiki nyimaka muno mu provincia ya Manica. Distrito la Barwe mu provincia ya Manica ino lilikuoma nsimba basa lengana iyo nakupa unyenzi husa lengana iyo na basa ya zaku lima kuna wagali pasuka ukulia mingabizi lengana izo na kushinja kutiba kalitikwe ya kunza isi zichi balikuwa makamaka na izo zinabi fenomeno elininyo vesu kubi so walikuita makabawa so usawa kuti kuna iyo walimi so ugala na unyenzi uhupsa wangabasa ya so kulima unapindiana makamaka na kuda kwa washinja kulikuita makalirike ya kunza so kubi mu ukulu mkulu wambuto ya basa na iyo projeto green mu distrito la Barwe Joelmo Francisco abye so walikuita sasuka kuti wakasi iwo kuingizira nzeru kuna walimi zipona walimi wanasiza iwo wada batana na kudapa unyenzi hupsa mabasa ya zakulima ungaita kuti iwo walimi wafasia kubudira basa denga iwo na zakulima wajizuhita izi wadabatana iwo na mbuto ya basa inazi emerera yoka inabi solidari suise. Mahapisiri kwe ya kunza pansiku ya nyamusi uno, wana onelera makaliruke ya kunza, wale kukalira kutitete, ichapisa maningi nyamusi ichenda paka ku magrao makumatatu na libozi, beira magrao makumi mawiri na masiri, Inyambani, Vilankulu, Kilimani, Nampula na Pemba, magrao makumairi na manomwe, zati Shimoyo makumairi na mashanu vesele Lishinga magarao makumi mawiri na manai ya kali masoko ya tuti kanayo mashibeseano.

Nguwa tishida langapano ziri zishanu mapindi makumi mawiri ndiyo sinkorash i 20 minuto shilakani apa ti eteze padoko na nyimbo. Pashanu mapindi makumatatu toza hirira kuenda kuyaona ziri mungkosi yatu tokupani ife zidziviso. Zati pastan hatu zaku mashibese. Tobata na mapotu mundananda wa masoko mumwanyo watinati journal damanya. Sarai ipa hapo tofa masoko. Buda ukomando ya mapolisi ya provincia ya Manika. Zisere mapindi makumashano na manaito za siya mpandu kuna wanzatu wa malangirikwe ya muchi Manika. Mulamba muna ife. Sinopano apa ndo pinza ine mutambwe muembi ndi mapinge. Mapinge na nyimbo imi. Ina iyo tambalali kunza kwaecha kadikali ushirimu burangeti ushiti hauzicha kungabatana na chipansiku enya musu unom ilikufa kwako tamuka kale kale.

0: Si shanu mapindi makumi matatu nalibodzi sinko raji 30 iyo minuto izati pindikane padoko. Lekani tuone zidziwiso na izo zilimu kozi yatu mashibesiano. Notoma ine na chidziwiso ichi chirikuti icho Dottori Njati Ning'anga ya ku Angonia ku provinciam ya Tete Abiem analapa mautenda ya kondo siana siana futi anabudisa tsoka mupenyu. Zilikubi male ungalapuka iwe unazalipa zako zakufambira mupenyu. Iye Dottori Njati ali ku inshope cruzamento mobile set de Abreli tuze napa bomba na kuliskwa mafuta ya zifambo ningati pa bomba karani. Rubi namba zake za foni mpalisi imekupindiana nae ndizo izi. Mofona pa 84-22-40-649. Oune pa 87-10-15-0-85-5-33 minutos. Mova zili kutewela zili mungkosi yatu mashibeseano.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Nzero Mbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuru zhiri nalikumerina matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensi ya shia saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa, zvatu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzhakulima na kufuyua kwa zifuo,

0: Nene, tibateni pa www.impjm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impjnm.ac.nz. Ndife wanzeru mbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
1: Mautenda yanabalha thangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza. Senzesa nguayense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wa kulusa na kusorora kana kuti kolera.
2: Ukika vovosta kozinya ruzi.

0: tu amor.
1: Alima, Alima, Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudura.
2: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
2: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu kuvana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vhasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavhasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: zishanu mapindi makumi manai namanomwe ndiyo 5:47 lekani tipinde mu nyimbo zingatole pakasvika pazitanhatu tosabatana na maputu muundananda wa masoko mu Journal Damanya ndobva ndapinza mutambwe kwenye kwenda uyo ndiri defu tunotonga imoyo nyimbo iyi iyotenda

Shina langa pano apa zakwa nazita nhatu zaku mashibese ndio seish. Ora ishtubatana na maputu mundanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza. Mwanyo watinati jurnal damanya.

0: Radio Mozambique. Manica.
1: Tikali mukati mwachi virano na maputu mundananda wa masoko mu mwanya watnati journal damanya yadinguwa ya kuti tikupen ife zviri kuitika mu dziko lino makamaka mu provincia ya Manika ndichiti mulamba muna ife.

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichipasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi hwa mukati mwa dziko.
1: Kuna imwe mwense mureko tiva ndiri kukomweka ndichitimo pindawo mashibese ya kudekesesa ya nyamusi uno uyu nsiku kumi na zisere za mwezi uno wa lutsva gore la zulu zviri na makore makumi mawiri na matanhatu kusangana kwatiri kuita nawo mwanya uno watinati zviri kuitika mudziko lathu lino makamaka mu provinsia ya Manika. Wanhu vanoita basa ya zvaupfumi vachiita basa makamaka ala kupika zvakurya na kutambira walendo wali kuemera kuti banja likulu la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda zabato la Frelimo chakwasa iro kuwoisira mali pakaruti mabasa awa nikuifamba ninga zvinadiwa. Zati kuchisala iko nsiku ningati zinakwana kuita izo ziviri start tisvike mu nsiku ya banja iri latuma banja iri sakatari mukuru wa bato la Frelimo mukati mwa dziko lino la Mosambiki abviye zvesvapera kale kurongedzwa kwada kuti banja iri rioneke richitoma richifamba ninga zvinadiwa izvi kubudira mukuchingati pachishanu cha sondo ino. Ina inangu ndi misoro ya masoko ya domba mwanya uno ulimu manza mwa ine Juvencio Nsingano nichiti mwense mwense mwere kutiba mwolambi lila muna ife mashbeseano. Tekani ndi tome ine na masoko na aya yale kuti mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo avye banja lachi makumi manai na shtanhatu la lubatano wa maziko ya kunyansi kwa Afrika mchigbagwa SADC laita pakuti kuoneke kuchwa kwa mazano yalipo yangete kuti maziko ya Afrika yaoneke ya shibatana ya shitula njira ibozi na ibozi paswaka kuti yaoneke ya shibulirira muswa ufumiri makarile kwayo ya wanu avye banja ili kalimukati mwaswaka mazano yalipo yangaite ya pakuti mtunu wa makunyansi kwa Afrika uoneke uchibudirira. Mambo wa zikolino la Mosambiki Danieli Chapo alanga masoko aya dzulo ku Durban ziko la Afrika dusum izi masule makunga aoneka ya kali mu banja ilo la chimakumana ina shatatum la lubatano maziko ya kunyansi kwa Afrika SADC. Mosambiki ichati ioneke iyo paka kupera kwa golerino ina mbuto ya basa ya itabasa makamaka wa fufa feva na kuda kwa mbasa ya zankoza kisensa iyo unyenzi wapa zaulu zaulu unabvi intelligence ya artificial kubvini mbuto ya basa chaoneke iyo ishi umga ishi wakwa kusidade ya Maputo ninga masoko ya zviswa na ministro anaonera yembasa ya zvankoza mukati mwa dziko lino la Mosambiki Useni Ise iye avi masoko aya ayaranga makamaka ali mu makari yadaitwa iyo mu radio Mosambiki mu mwanya una iwo karta na meza zviri kubvini mbuto ya basa ingasabatsire pasvaka kufafeva na uchimbiza kuona kutenda hunanga uchi uya izvi ungabale ngapeni mu malalamirikwe ya wanhu na kuda kwa zvankoza kuzati mbuto inaonera iyo na kuda kwa zvankoza ku provinsia ya Niyasa ida gala ida chenjera pasvaka kuchenka kupinda kunga iti utenda unaviho Ebola masoka kuti yadoneka iyo ichiumba ningati dungwe la nyenzi zinadziwa na zvankoza zirikuoneka zvisenza izo mu madistrito yanaita Malili na madziko ya Malawi na Tanzania.

kuri kukwenda kuyapungula kuna wagari pasi iwo kuziwa makamaka ningati makaliri kweleta utina uhum wa Ebola wazipona njira zingapasi isu kutuwele kwa paushenka iwo utina uhu wa Ebola mkulu mkulu wa mbuto inaonelela sankosa ku wazinji mukati mwa provincia iyo ya Niasa, Narciso, Rondinho avie kubudira pa chiposi chikune ingati kulekone kukitikuwa banja mulwani la Mandimba lili la kuingizira nzeru kuna nyenzi zinaziwa na zankosa na kuda pa machenkeri kwe enaitiko watenda uhu wa Ebola kuzati ku provincia ya Zambezia kulikoneka wachitukwa basa makamaka la kuondera kupinda busipo na kubeka kuna wanu wanapinda mu provincia iyo ya Zambezia iyo kudziko la Malawi ninga ndirwe yataka kuchenka iho utenda wa Ebola ninga masoko ya ziwisko iyo na mkulu mkulu wa mbuto inaonelea zwankoza ku wasinji mukati mwa mbuto inaonelea zwankoza mu provincia ya Zambezia Leonardo Mareso. Basa, la

Zambezia ya kali masoko mwanya uno watinati zile kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manica.

0: Paso nguwazo itazi sere mapindi kumi na masere mapindi kumi na mashanu. Topinda mundima ya chiwiri. Yao mwanya uno watinati shirikuitika muzi kwa tulino makamaka mu provincia ya Manika. Uwanu wanito ambasa ya swa upfumi. Dalingana makamaka na kupikwa kwa zakulisha botsipo na utambiri kwa kwa walendo walikemera kuti banja likulu la chikumi na chibozi la manda manda sabato la felimo na itwa ilo budida pachishanu muno mu chimoyo licha owisira walendo wazinji shita pakuti wabate male ya kuwanda wa shiranga izi wa chief iwo kuya kulukita walendo kubuda mtunu ya kundo siana siana wali wabali kwa mukati mwaziko lino na wanyako simuluka kubuda kumaziko ya kunza kushita pakuti kwa iwo mbasa ewa ya mpindu mpindu ya fambe ninga zinadiwa Alberto Paulo uyu ndi mu emereri wa mbuto ya basa ina basa utambira walendo posipo na kupika zakulja ina vi restaurant maua av em sense izim wapera kulonga zira podo kingati pansi iwo kupika sense zvinadiwa zvichidiwa na walendo walikuya avam kuya ku banja ili likulu la chikumi na chibodzi la bato la frelimo ni akola ngwa chaita ye banja ita pasi ilo ku musidira ufumi wa provincia ya Manika na wa ziko la Mosambiki apa chabwe kwa sekulu ngonzida sunaliwa pakuti babasa ninga ayam ya uriki iyo chifamba ninga zinadiwa nga tibwe ma langiruke ya che aita
1: em primeiro lugar quero agradecer aquele que escolheu a cidade de Chimoio para realizar esta conferência, né? Porque trouxe um pouco de um soro que
0: iye kutenda kuli kuita ife na kuda kwa iye asankula kote Chimoio ititike banja ninga iri likulu la manda manda sabato la frelimo chaita kwa basa ya ufumi yoniku ya chipudidira ninga shinadiwa izi msiku zilikuya zino
1: desi kinu zishkoja ikin shkoja ukriyente
0: kalanga masoko aya ndi mu emereri mwene chiro ningati mbuto ya basi nita basi ilo lako tambira bubisi na opika zakulisha kuna wagali inavi restaurante maua izi muno mchimoyo mu provincia ya Manika kuzati ku mutunu kusakwasa ilo pangizwa ningati pangizwa la zwa upfumi mu bairo chitemwe mnizati tuka banja ili mbukoneka imu chitikuwa simba zita sensi paswaka kurunga zita tunadiwa tambira kuna wagali wazinji washa uya iwo ku banja ili ngaite Luis Jose uyu ndi mbozi wao pa wanu mwaita basa makamaka la kulisa nsomba za ngati za kuchikamba ngati makakana kumesika iye achakwansi iye kuchinja musiku zitu kiasino mbuto ya kulisira ngati izo nsomba azi kulisire makamaka iko kumtunu kwa banja ninga iri isu kudida pa chishano
2: temzu peshti lapia ya moda ngaiti locamos pouco para vir fazer o trabalho aqui no tempo. Vamos ter água, sumo, água de papá. Teremos muitas coisas aqui. Temos as verduras aqui, mal passada. Temos também carne de porco. Temos mesmo, temos.
0: Ngaite Luis José, uyu ndi muntu atabasa ya sa ufumi atabasa la kulisa nsomba za makakana zinadzivika na kubvitilapia kana kuti chikamba. Achivye kuitwa kwa banja likuru la chikumi na chibozi la mana mana sabato la frelimo kushaita pakute kwa iwo kutambira walendo wazingi zungaito basa la watifambi ilo ninga zvinadiwa tinao mwanya watinati shirikuitika mu zikuwa tulino makamaka mu provincia ya

Munguwa ya kutimazi alikugwa, shirimushe kukoya shadi shakurja. Na izi mbute naonerera shangoza inati itani izi. Kusamba shadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata shakurja. Kutsuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza shakurja kuti muleke kupinda shikonye kuitira kuti shizaleke kubala mautenda. Kupika shadi nyama, mazai, nsomba na shinabuda musinyanza. Plutanani. Gula shakurja musimbuto samushe pabuzipo leka kurja shinu shako hauziwi pabuda izo. Jikoe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mulemerero watu ukuru, ndi nkosa.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dzivirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporopocho kwenda nayi kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri muka

Tadi kuliza zarku gwanika nazo mashibese ano ikavi iyo ziwa remoyo kubuda kuziko la Zimbabwe. Zinopano doenda ine kuya tola Karudi Brava nyimbo inavyo Tera Lovi. 8:35 zisere mapindi makumatatu na mashanu. Pazi sere mapindi makumashanu na manaendo siyampando kusira kuna wanzangu wa malangiruke ya mochi manyika.

Muy mbireni kuemba kuka ita izau menezi. Zvino pano ndo chinja inafikudigeza kwa ngoma kushinja shinja magure. Futi ingaenya kulira maningi ya riduzo kuda kuboka. Lekani hapa ndipinze ine Mr. Bao. Ndafa na wena.

tabau nitafana wena dotori njati ni ngangam ya ku Angonia ku provincia ya Tete ye analapa motenda mazinji futi anabudisa ye tsoka mupenyu zviri kubve kulipwa kwa male maringe zvako zvakufambira zvako unanga watsvaka iye dotori njati ali

eko inshope kurusamento bairo sete de abrilin duze napa bomba karani. Namba za foni kwa ima kupendila na nae ndi 80 22 40 60 40 9 0 8 7 10 15 0 85. Bas walikani mito farashika kumhera na ya mabasa mchibali kepansiku ya nyamonsi uno. Daire panu apa shimanyika mumhepo nishitima zwiti na utelera panu maita tinasangana ufamba kwa mabasa. Juvencio Nsingano ndilo zinalangu Jose Augusto wa Chikumichini nishiti nasangana ufamba kwa mabasa.

nekuzopa kaindi dzakasiyana siyana dzezvikafu. Alberto Paulo wakatizve kuizwa kwemusangano uyu kunogona kubatsira mukusimudzira hupfumi wedunhu rino nenyika ino yose. Apo paakati nhengo dzichazonga dziri pamusangano uyu dzinofanirwa kuratidza pfungwa dzinobatsira mukupedza zvimhingamupini zverubudiro rwenyika. Munzvimbo ichaizirwa musangano uyu kubairo chitembwe, vamwe vanoita mabasa ava vanosimbaradza kuisa zvinhu zvinodiwa kuitira kuzodaira zvinodiwa ngeawa chazonga ari pamusangano uyu. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva. Dzimwedzo muteramuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasiyana-siyana mangwanani.

0: Alima, Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingiangia nuziropa shihuku. Zaka chipa maningi uye, ziri nyori kuzona.
2: Shingiangia nuziropa, kure ya kuti yaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

Hei, chokwadi kando shatri kweta kuna kimba mepo ya radio Msambiki to simutza kambo wakakari kwa membo kano wakambo kakari zikandi boy gadisi jika zingatisha ndi yama yango kusenge maoko hakuna shakuno batira kwa eza kudai zoto bata batzote ndi kumunda kwato zoto bata chofo kuchaga wa mwema basa kweta kutakura shinu shenu tungo chikuna kuretira muri yako kunze kwa eza uchaga uchikutuita

ndisapivene pano mwanwana ndikupamba pindu kutripa matya ndibasache neyo manjene ndikupata basanga ndisafunane ndikudyesa familia zanga zikhale mwadidi.

Akwimba kwenye kuchezwa ndipo waka kenge chiti ngati shande. Nizwe tombo zuzu.

0: zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona anozvipfarira.
0: Anozvipfarira shamwari ngezvekurya zviri nyore, asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipa tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaupfarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru, kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Kumine shidimbu makuma ashanu nechimwe tezora shisinkwenta yu minutu shidizankuwa kwa inge kurukuimba kwa inge kuchiz kwa nge muimbo yu wa ingeri mumepondru torandi Julia Duarte. Kwa tiriti chifambira pamberete chisimuza zimboza toyo na zo zimboza nicharazo shuka zete zo kumine ingwe ze mangwana ni. Ndoenda kuno simuza kambua kakakarizkwa ndi Alec Nyatsoka zanga.

kwenge kurukimba kwenge kuchesa kwenye seba black bay ne kamboa kaka inge karumepo shikanzwe amind notenda shukuru kwazo makanetseka shukuru kwazo kuti munge muchigona kuniretera kone kutoteko zvinezve vari kutorowana namai avachatotoreresa namai kana baba hazvina kunaka izvozvo mind.

0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asipa basari pano huku zakona zirikuita penge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye zirinyore kuzona.
2: Zingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurya zvirinyore asi viskaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
4: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: chikora shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

akwiyamba kwa shidimingwa na tai nguwa tatu zirikwenda mbili ni makuma tatu msesko na misere radio Mozambique msua profesore Manika.

0: fara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nezviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nezviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomupfaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

0: asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka. Chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitano inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
2: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
2: Zvingia ngia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
2: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
0: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.

0: nyamuniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwe achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripocho kuenda naye kumbotiwo utongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso dirai nhenda chengetainyu
0: kwehurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho ino ndemerero yedu huru.

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anovikira nhunga.
1: Epa, andisati, zvinoku kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhunga.
0: Munaona, nhunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovikira nhunga, usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira hausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovikira nhunga, mugore rese, uye tivikirei muzvirarira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute nomere.

Hamadi kwana muna Kristu izwi raMurungu rinoti, inini ndakauya kuti imwimwe munge muna ndaramo yakawanda. Hino kuchengeta utongo ibasa rekuuzwa norudo kuna Marure. Kuda kuvhikira chinyauka machako mosharadira nyasa kutondoedza zviri kubuyiwa apa. Usati wasenzesa mambure anovhikira nhunga kuri kokutanga. Asi ye chipondero kwange zvimhepo ari pabvute mukati mwezuwa romutero. Aturuike uye wata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambure anovhikira nhunga kudai zvechiita ngesabau nomvura kaakuwanika pabvute. Uye sonerai mabou chiriporipocho uye ngetsingano nousaro. Musasiye chipo ichi. Musazosendese mambure anovhikira nhunga kuedza huwe kana kufukidza zvisimba. Izvi zvinobvisa kuvhikirwa kwewaunoda uye zvinokanda ndaramo mungozi. Kuvhikira muzi wako kutondowedza mutemo unoti uchada mudoni wako hingana kuzvida kwaunozviita. Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu. Amen. Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivhikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonderera nge

Famarosa. Balega mwana pa ole onte makapagazi wano kubata kumagilokule. Bulo unapa vadidivene. Ovano iyo soka nifun.

0: ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika murio wezhingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubahamba kunaka.

0: sara shamwari yangu.
1: Ngano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvipfarira.
1: Anozvipfarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaupfarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.